0: Chibelduk.
1: Chibelduk. Chibelduk. Chibelduk.
2: Radio, radio.
0: Chibelduk.
1: Chib,
0: chib,
1: chib.
0: Twine, heel,
2: duke.
1: Chibelduk. Chibelduk.
0: Chibelduk. Duk.
1: Duk.
0: Chib, chib.
1: Chibelduk.
2: Chib, chib, chib. Chibelduk. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.
3: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.